Branimir Norac, Radost življenja. Richard Galliano, Tango pour Claude. Louis Caillac, Variacije. Wolfgang Amadeus Mozart, Čarobna frula. Ulomak, Prizor papagena. Maximo Diego Pujol, Pjesma. Johannes Brahms, Druga sonata u S-duru, opus 120. Claire Grundmann, Bagatela. Filip Mikuša, Albatros. Joe Hisaissi, Howl's Moving Castle. Bruno Bjelinski, Koncert za klarinet i gudače.